0: Sơn ở phải hô ấp rơ rơ ta Cô ơ cô tê tê ca Cô phá vơ kê phá chê chê ta Ơ ơ mơ chê vê Bị chô tê Bơ mơ yăng yá ca yơ hê kêu nâm yá ta la vá ha Yê yê yê Hê yê yê Hê yê hê yê hê yê Go, nena ma, na va ta ka o ve yo o va kai kwan mo ke kwe chao yo ngwa ka ro hanap nai he nao yo ngwa san a pai ho ap ra ra ta ko wa ko te te ka ko pa va kai pa che che ta a am che ve pe cho te Pamayam yakayo he kyo nam ya ta la vaha ye ye ye he ye ya he ya he ya he ya.
1: Hello, this is Awanma, and I would like to sing you a song that I've learned from my pa. And it is a Nuptina song, a long hair song that I've never really forgotten ever since he sang it to me. Ta nu amumita lam ni.